0: bafuni.
1: Jansulo, jansulo.
0: Udile du bogokia.
1: Jansulo, jansulo.
0: Na, chkini tsoda.
1: Jansulo, jansulo.
0: Obchkomaso, jimalebi.
1: Jansulo, jansulo.
0: Obchkomasda, obchkomasi.
1: Jansulo, jansulo.
0: Taki musha bogokia.
1: Jansulo, jansulo.
0: Ase ujini muzbogalanki
1: jansulo jansulo
0: na chkini tsoda
1: jansulo.